پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەمڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە، و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵاه ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ.

ئەی پێغەمبەر بە پیاوانی ئیماندار بڵێ چاویان بپارێزن لە سەرنجدانی ئافرەتانی نامەحرەم، هەروەها ناموس و عورەتی خۆیان لە حەرام بپارێزن، بێگومان ئەوە پاکتر و بەخودترە بۆیان، بۆ درودەرون و ڕواڵەت و ڕوح و لاشەیان. بەڕاستی خوا ئاگادارە بۆ هەڵسوکەوت و ڕەفتارانەی کە دەیکەن.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک

ئەمە پاراستنی یەک ریزی مسلمانان ڕەحم و بەزەی خوایە بۆ خەڵکە و ئینشاءاللە بە ڕەحمی خواکەون. ئەوانەشی کە لە ستایشەکانیانە دەڵێن ئەلحەمدوللاهی کەثیرا، سوپاسێکی زۆر بۆ خودا. خوای گەورەش دەفەرمێ ئوکتوبوها لعەبدی ڕەحمەتی کەثیرا، بەزەیەکی زۆری من بۆ ئەوانی کە ئاوا دەڵێن سوپاسێکی زۆری خوا دەکەن سوبحانەه و تەعالە. ئەوانەشی داوای دوعای ڕەحمەتەکەن لە خوا، وەکو پێغەمبەر موسا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کە فەرمی ئەدخیلنا فی ڕەحمەتیکە و ئەنتە ئەرحەمو ڕاحیمین، خۆیە بمانکە لە ناو ڕەحمی خۆتە و ڕەحمی خۆتمان پێبەخشە تۆ لە هەموو بەبەزەییەکان بەبەزەیی تری. بەدڵنیایەوە ئەوانەشی کە بەردەوام چوار کەعاس سونەت ئەنجامەدەن پێش نوێژی عەسر خوا ڕەحمیان پێکا، چونکە پێغەمبەر بۆیان پەڕاوەتەوە ڕەحیم الله من صەلا قبل العەسر أربعة. و ئەوانەشی لە ئاسی قسەی ناشرین و خراب زمانیان دەبەستن، بەدڵنیایە ئەوانەش پێغەمبەر دوعای بۆ کردن عەلەیهی سەڵات وەسەلام، خوا ڕەحمیان پێکا، ڕەحیم الله عەبدا قال فغنم ئەو سەکەت عن سوء فسلم. و هەروەها خوا ڕەحم بەو مرۆڤەشە کات کە چاولیە پۆشەر و نەرمونیانە لەگەڵ بەرامبەرەکەیە، لە کڕینە، لە فرۆشتنە، حتى لقضاوته داد وريا في غمر دواي بوكدو عليه الصلاة والسلام. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. بدلني يا أخواب رحمة بلان بلواني شون يجكا. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. يا رب إخوان رحم بوان أبكاد كبشو هلصن شون يجكا هاو سلكان الشان لقى الخوان بخبر دين بوويل وخيرا بردوان بنو بشدار بن. بەدڵنیایە خوا بە ڕەحمە بۆ وانەی کە مافی خەڵکی دەژێرنەوە. ڕەحیم الله عەبدا خوا ڕەحم بەو کەسە بکات کە عندەه مەظلەمە، حەق و مافی کەسێکی بەرامبەری لە لایەتی ئەڕوات حەق و مافەکەی بۆ ژێڕێتەوە. بەدڵنیایەوە خوا بە ڕەحمە بۆ وانەی کە حەدیثی پێغەمبەر دەژێرنەوە بۆ خاڵک عەلەیهی سەڵاة وەسەلام. ڕەحیم الله من سەمیع مەقالەتی فەحافظها حەتا یوبەلغها غەیرە. يا ربي خوا رحم بو مسلمان انا بكاك حديث كان من دبيستنو لبريد كانوا حالي دبنو ديجين بمسلمان بقشتي خداي جورا بدلني يا يوم برحمة بو أنا شو نتحج عمره شو كفي غمر عليه الصلاة والسلام دواي بكر دون اللهم ارحم المحلقين سيجار خداي الرحم كي بو أنا سريان سفر كردوا فاش أنا وأنا شي سريان كل كدوة ولد واي توابوني مراسيم حج عمره خوا بەڕەحمە بۆ وانەی کە بەڕەحمن بەرامبەر خەڵکانی شواردەوریان. ئیرحەموا تورحەموا بەڕەحم بن باخوا بەڕەحم بێ بەرامبەرتان. ئیرحەموا من فی الأرض بەڕەحم بن بەرامبەر هەموو مرۆڤەکان و ئاژەڵەکانی سەرزەوی. خدای گەورە بەڕەحم دەبێ بەرامبەرتان. دڵنیا بن لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. خوا تەنها بەڕەحمە بۆ وانەی کە بەڕەحمن. وتیان خۆی مە بەڕەحمینەی پێغەمبەری خوا فەرمی نا بۆ ئەو کەسانەیەکە يرحم الناس كافة. بەڕەحم و بەزەیە بەرامبەر هەموو خەڵکان بەگشتی. خوای گەورە میهرەبان بەڕەحمە بۆ وانەی کە چاکەکارن لەگەڵ خزمەکانیانە. من وەسەلها وەسەلتۆه ئەوەی بەڕەحم و بەزەیە بێ بەرامبەر خزمەکانی خوداش بەڕەحم و بەزەیە دەبێ بەرامبەر ئەو. خوای گەورە بەڕەحم و بەزەیە بەرامبەر ئەوانەی کە سەردانی نەخۆشەکانەکەن. من عاد مەریضا خاض فی الرەحمە ئەوەی بڕوات سەردانی نەخۆشی بکات لەناو ڕەحمی خوایە هەتا چێتە ئەویەوە. فإذا جلس عنده استنقع فيها حلين خوشك الدانش نخمي رحمي خوابي بقشتي. خواهي قرر مهربان برحمة بوانيك لكور عبادته ذكر مجالس علما أوان غشيتهم الرحمة رحمي خواه داين بوشي بطواوتي. خواهي قرر مهربان برحمة بران برواني لخواه ترسن یەکی لە مرۆڤەکانی پێشیمە وەسیەتی کردوتی من هێندە خراپکارم لە دوای مردنم لاشەکەم بسووتێن و بیکەنە تۆزی بابردوو. لە دوا جاردا خدای گەورە هەمووی بە ئەمری خۆی کۆ کردەوە و فەرمی بۆات کرد. ئەویش لە وەڵامەوەتی من مەخافەتی کە یا ڕەب لە ترسی تۆ ئەی خوایە. فتەلەقاه الله بڕەحمته خوای گەورە بەڕەحم و بەزەی خۆی پێشوازی لێ کرد و ڕەحمی پێکرد. ئەوانەشی لەم پەتای کرۆنا و پەتا جیاوازەکانان ئەوانە خودا ڕەحمی پێکردوون، چونکە ئەم تاعون و پەتایانە جەعەلەه الله ڕەحمەتا للمؤمنین. پێغەمبەر فەرمی عەلەیهی سەڵاة وەسەلام خوا ئەم پەتایانە دەکاتە ڕەحم و بەزەیە بۆ بڕواداران. چۆن؟ ئەوەی بەم نەخۆشیە دەڕوات وەفاتەکە الطاعون شەهادەتون لكل مسلم.
دبیت شهیدی بوی چیه ولی وزیاتر اولشی امنیت و خواه سلامتی که لشونی نشتجیبونی خوی لولاتی خوی دمنیت و صابرا محتسبا آرام گرو چاوری پاداشتا که لخوا و دلنیای اوی که خوا بوی نسی و هر و دیت ری الا کان له مثل اجری شهید هر هموتا به هندی پاداشی شهیدش اجرتان هی خو اگرم بلای ناتی اهم شهیدی دزم علماکو كواتا بيتالي خواه كدويتي بشي رحمة للمؤمنين نك عذابا كدويتي برحمة وبروادارا شكا يملا أمتي شين إن أمتي هذه أمة مرحومة أم أمتي من خداها من رحمي زور زور دبيت بران بريان ذا الخوش بان لدنيا شاء لقيامتها أقل لقيا لدنيا يا هندي قرفتها بي ليس عليها عذاب في الآخرة أمتي من عز ورسزا وعذابي شان نيا لروج قيامة دار خواهی گورا بر رحمه بوانی که دیانه وی خواه لخویان رازی کرد خواهی گورا سبحانه و تعالی جبریل بانگا فرمی این عبدی فلانا یلتمس ان یرضینی فلان عبدم ناوکی دینه دیوی من لخوی رازی که الا این رحمتی علی رحمتی منی لسهر بیو بدل نیای و بر رحمه بران بری جبريل جاردا رحمة الله على فلان خبر ياري درك الدواء رحمة خوي بخشي وبفلان كري فلان فيتلقاها حملة العرش ملائكة هالقراني عرشي جودوا باراك نوا كورة تو شي ناو بيني بخاتري خوا تو شي بس بينبلي جبريل ناو بيني حملة عرش ناو بيني الله جل جلاله ناو بيني بو هول نادی خواه لخور رازی که بو خلق لخور رازی که بو خاطری خواه فیتلقها اهل السماء هم وانی لآسمان کان لن رحمت الله على فلان ام جال سر زویش هم و ملائکه کان والی نوا خواهی گوره مهربان بر رحمه بوانی چاک کارن لقلبا کدای شانا و خوی امام عمر فرمی ان الله عز و جل لا يرحم من عباده الا ابرهم خواه زور زور برحمه بواني كبرحمه بران برباوكو دايشا لدنيا شاو لدوايا ودنياش بجيد يلن دلين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا خواه برحمه بران برباوكو دايكم كوفاتيان كردوا وكو شونوان برحمه بران برمن بمناري تحمل يمو يشو ازاري شمن يانكر خواب رحمه بران بروانی که سردانی مالا که دکاسون که وی که دیتا مالی خواوا یشه لوانی دستی که رحمتون منتظره رحمتشی چاوروان کراو لچاوروان یوم رو بای لکو تایی علین خواب همون دفرمی لا تخافو ولا تحزنو ما ترسن لچی ترسید هیچ تیبه بیستی خوابه لخواب رحمتر هی بوتو لخوا زاناتر و داناتر و شاکتر هی بوتو پید دلی لا تحزن و غمبار مبن خفد مخوان خفد لچی اخلی لچی اترسی توزو عجایبی لخوا تیگیشتوی توشی کابرا بتی چی هی بردی چی هی اجلی پرسی دلی پی خوشا تشبیه نبی ولی الله المثل العلا فی السماوات والارض شو سیدی آسمانا که کچان گوره ام خواهانی ام گردون ام قصانه لگلکا ام مهربانیت پی بخشید دلنیا با تنها اودیت ریمان کما کتب الله لنا کلا برزون دی ام خدا بریاری داوا کاک پیش وی بیت دنیا و بریاری داوا تو دی بچن بجیت رم قصیان چی تو کی لچی تو سی والله بلا اجل هذا الروي لا موت الا بلا اجل خوب انا خوشینی کاکا بخوات انا خوش گرو هزار لش ساغر تا به 8 امری لواش هزاران گنز برون لیش لذا تا کانا علیا سالانه 60 میلیون مرو عمری به هو کار جواز کن یعنی مانگی 5 میلیون کاکا تو چی ل نو 5 میلیون مانگی بمری ها خوا که چن فر چن عبدی هيا چن زالو بعد صلاتا بو هر تو عمری باش مردن و کو ابن مسعود فرمی والله او شاک و خلاف مردن بی باشر لش یعنی تیان شون فرمی بابا اگر شاک بی خوا فرمی ما عند الله خیر للابرار او لا اخويا باش تربو شاكر انا الدنيا خرابيش باش شلون بلا زبر باش ابو عذاب زياتر نبي لا ساري زياتر نكات كواثا دا وكاري نواني لا هو كاركاني راغي عندنا
لێدوانی تۆقێنەر و ترسێنەر دەدەن بە هاوڵاتیان، وایان لێ کردوون تووشی قەلەقی و وەسواسیان کردوون، تووشی نەخۆشی دەروونیان کردوون. بەڕواتان بێ هیوا هەیە لە خۆشی ترسێ، هیوا هەیە لە عائلەکەی ترسێ، ناو عائلەکە خۆی سژن کردووە، خۆی شڵەژانووە، دنیای تێگاوە لەسەر خۆی. ئایا ئەکرێت ئینسانی بڕوادار وابێت؟ بە تایبەت ئەمە نەخۆشیێکی پەتایەکی هێندە گەورە نییە. خوا دەزانێ ئەم زلهێزانە بە چ نیەتی وا گەورەیەکە. ئەرێ کاکە هەر خۆیان ئەڵێن زیاد لەسەر و لە سەتانەوەتی چاکە بێتەوە. ئەی هاوار، لە غیرەتی ئێمە و لە توانای ئێمە و لە ئیمانی ئێمە و لەم هەموو ئایەت و حەدیسەی کە بۆ ئێمە هاتووە حەزەر ئەکەین. خوا فەرمێ خودو حیدڕەکۆم، ئاگاتان لە خۆتان بێ، ئاگابان لە خۆمانە، بەڵام پێشەوەش خۆمان تەسلیمی خوا کەین. و بەخوا هەموو شتێکی خوا دەردی دانابێ ئیلا وەضع لەه دەواء، ئیلا دەرمانی هەیە بەخوا، ئەمڕۆ بێسبێ. لەبەرەوە هیچ ترسی ناوێت. ئەم ساتانە ساتێکی ڕەحمی خوایە بۆ هەموو مرۆڤەکان بەتایبەت بۆ موسڵمانان. بەدڵنیاییەوە خوایەک دروستی کردووین، لەسکی دایکمانە ئێمەی پاراستووە، هێناوینێت هێ دنیا دەمان پارێزێ یەکلاوکم بیلەیلی وەنەهار، بە شەوڕۆژ هەرە و نیم تا ئەتان پارێزێ. بەخوای ئینشەڵا لە گۆریشا دەمان پارێزێ، لە سزاکانی خۆی، لە قیامەتیش دەمان پارێزێ، لە جەهەنمیش دەمان پارێزێ. خۆی نەیفەرموانە عیندا ظنی عەبدی بی، من لەگەڵ بڕوای عەبدەکەی خۆمم. چۆن یعنی وەرەقەی سپی تاهاتێت بنووسە با من بۆ جێبەجێ. ئێ تۆی گومانی باش بێ بەرامبەر خۆ، وەڵا خوا پارێزێ ئینشەڵا، وەڵا خوا شیفای نەخۆشەکانیش مانای بەیزدی خوا، ئان دەرد و بەڵایش تێپەڕێنێ و دەبێتە خێر و ڕەحمەت. لكوتي أداوكن يا الله يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض يا منان يا ربي إخوايا أواني توشيها أم قرفتاري وأم نخوشي وهم جورا نخوشي كان يتربون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم شفاء بي، اللهم اشفهم لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، خوايا شفاء بب شفايا كهيز دردو نخوشي شانتيا نيالي أوشي مردو خوايا بكر الشهيدي بوي. بخوایە ڕەحم بەوانش بکە کە لە ژیانیان و چاوەڕێین سەری ئێمەش بێ بەوەی دنیا بەجێ بێڵین. خوای گەورە میهرەبان، لە مردووانمان خۆش بێ، زیندووانمان سەلامەت کات. ئەوانەی بی هاوسەرن هاوسەریان پێ بەخشی، ئەوانەی مناڵم پێیان بەخشی، ئەوانەشیانە بۆیان ساڵح کە. خوا وڵات و ملەت و نیشتیمانمان پارێزێ لە هەموو ئافات و دەرد و بەڵایەک. ئامین ئامین و ئاخر دەعوانان الحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین.

خۆشەویستە. لە هەڵقی ئەمڕۆدا زیاتر ئەچینە ناو دوعاکانی قورئان لەسەر دەستەواژەکان ئایەتەکان خۆیان ڕادەوەستین تا زیاتر ورد بینەوە لە ئایەتەکان مانا و چەمکی زیاتر دەرەهێنین و گەورەیی و وردی قورئانمان بۆ دەرەکەوێ و بۆ ئێمەش پەند و عیبرەت و وانەی جوان دەردێت و سوودی باشی لێبینین. ئەگەر بچینە سەر دوعاکانی قورئان ڕاوەستین لەسەر دوعاکان بزانین دوعاگۆیان کە دوعایان کردووە لە ناو دوعاکانیانا داوای شتانێکیان کردووە، بزانین پێش و پاشی ئەو دوعایانە شتێکیان پێشخستووە، باسێکیان هێناوە، باسێکیان دواخستووە، بزانین ئەسرارەکەی چییە، نهێنیەکەی